FM. Bond 92.9 FM. Akarawo pa lo kaju e ko gire to ba je ti ni ere idaraya eto tun mu doko ere ti o se le ni kini Bond 92.9 FM. E ma

akiri di oku akiri di osa koni ritomo ni gele gele olorun eni ti ohun gba to da mi ma je kori di ogu aye mi ojumo tun ti mo mi lo ni o ojumo ayo ni ko je fun mi.